0: למה לקוף בהוט?
1: למה?
2: נועה דיהי כמגהרץ דיווי יפה. הבדויס אם מגעת. דיווי יפם, דיווי נאיקו. נועה דיהי כמגהרץ.
3: אלינור,